0: Let's go!
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: трек заходить прямо зараз.
1: Реклама.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти.
1: Реклама.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by. Barbra Streisand.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.

0: Реклама на Digi FM.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Треба дерево спилити. Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині Гралян. Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна дипломатична тема ранку – майбутня зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку після їхньої телефонної розмови напередодні ввечері. Зеленський повідомив, що сторони обговорили деескалаційні кроки, енергетичну і продовольчу безпеку, захист людей та подальшу дипломатичну взаємодію на найвищому рівні після візиту американських спецпредставників до Києва. Президент України назвав мирний трек головним пріоритетом і заявив, що Київ готовий до серйозної спільної роботи з американською командою найближчими днями.
0: Ніч знову принесла атаки по цивільних об'єктах одразу в кількох регіонах. Рятувальні служби продовжували працювати під повторними повітряними тривогами. У Запоріжжі кількість постраждалих після ударів безпілотників зросла до 5 людей. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На Київщині горіли промислова зона, станція техобслуговування, приватний будинок і склад. У Бориспільському районі постраждала 1 людина та тривало гасіння пожежі.
1: На фронті за підсумками минулої доби зафіксували 211 бойових зіткнень. Найбільша активність була на Покровському та Костянтинівському напрямках, де тривали важкі бої. Російські війська застосовували авіацію, артилерію та тисячі ударних дронів, продовжуючи інтенсивний тиск на українські позиції, прифронтові міста і села. Окремо Україна посилює захист залізниці. Від початку Великої війни пошкоджено 567 об'єктів інфраструктури, з них 312 цього року, включно з локомотивами, електричками, вагонами та іншими елементами рухомого складу.
0: У Варшаві засудили проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України та назвали їх порушенням українського суверенітету і міжнародного права. Польська сторона наголосила, що таке голосування не створює жодних правових наслідків і не може змінити статус захоплених Росією українських земель.
1: Україна порушить на Генеральній асамблеї гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках та інших громадах Лівобережної Херсонщини, де становище цивільних залишається критичним. Андрій Себіга заявив, що Росія блокує доставку продуктів і медикаментів, роботу гуманітарних місій та евакуацію. В Олешках нині залишаються близько 2000 людей, серед них приблизно 50 дітей.
0: А завершимо спортом. Чоловіча та жіноча збірні України виграли матчі 5-го туру шахової олімпіади в Самарканді і залишаються серед лідерів перед наступними зустрічами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. В день повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. В день до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 21 вересня знову минула під російськими ударами безпілотників. А найтяжчі наслідки ранку зафіксували у Запоріжжі. Там пошкоджені багатоповерхівки, торговельний центр і корпус університету. 5 людей дістали поранення. На місцях влучань спалахнули пожежі. Загалом за добу по Запорізькій області зафіксували понад 1000 ударів по 60 населених пунктах. Серед них 752 атаки безпілотниками та понад 200 артилерійських обстрілів.
0: 8 мирних жителів області отримали поранення, а один із ударів пошкодив найстаріший корпус Запорізького національного університету, зведений 1902 року. На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували 2 райони дронами, авіабомбами і артилерією. Одна людина поранена, пошкоджена цивільна інфраструктура.
1: Сили оборони за добу ліквідували 1660 російських військових, 5 танків, 75 артилерійських систем і понад 1500 одиниць автотехніки та спецтехніки. Це ранкові оцінки Генерального штабу, які традиційно уточнюються після звірки інформації з різних ділянок фронту та підтвердження втрат техніки.
0: У Німеччині завершилися регіональні вибори, що принесли помітні зміни в Мекленбурзі, Передній Померанії та Берліні. Альтернатива для Німеччини отримала 38,2% у Мекленбурзі, а Християнсько-демократичний союз із 4,9% не пройшов до земельного парламенту.
1: У Берліні найбільше голосів отримала ліва партія – близько 26%. Консерватори Фрідріха Мерца стали другими, а Альтернатива для Німеччини – третьою. Мерц заявив, що продовжить роботу канцлером і реалізацію урядових реформ.
0: Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити удари по російських нафтопереробних заводах через ситуацію з дизельним пальним. Зеленський і Трамп домовилися зустрітися цього тижня в Нью-Йорку, де мають продовжити розмову про деескалацію, переговори та можливі безпекові рішення.
1: Керівники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій і провокацій у Європі, але по-різному оцінюють ризик прямого нападу. У Чехії допускають обмежену провокацію протягом місяців, тоді як латвійська і шведська сторони не бачать ознак неминучої атаки та застерігають від нагнітання страху.
0: 21 вересня відзначають Міжнародний день миру, День миру в Україні, Всесвітній день міні-гольфу, День подяки, День боротьби з хворобою Альцгеймера та День нульових викидів. А Православна церква вшановує апостола Кондрата.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Треба дерево спилити. Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Вухастик.
1: Тепер Bubble Bunny.
2: Вухастик.
3: Тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик.
5: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
7: Реклама.

Кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на понеділок знову принесла масовану повітряну атаку. Росія запустила по Україні 172 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 147 цілей. Водночас влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях у різних регіонах. Президент Володимир Зеленський повідомив, що від вечора і протягом ночі удари припали одразу на 10 областей і наголосив на подальшому тиску та дипломатії під час міжнародних зустрічей у Нью-Йорку.
0: У Запоріжжі після нічної атаки постраждали 6 людей. Пошкоджені багатоповерхові будинки, торговельний центр, котельня та університет. Частину мешканців довелося евакуювати. Один із корпусів Запорізького національного університету, що має статус об'єкта культурної спадщини, зазнав прямого влучання і потребуватиме складного відновлення після обстеження.
1: На Харківщині найбільше дісталося Лозівській громаді. У самій Лозовій одна людина загинула, ще троє постраждали після ударів російських безпілотників по житловій та залізничній інфраструктурі. У Катеринівці дрон влучив у приватний будинок. Загинула жінка, а 13-річний хлопчик дістав важкі травми і зараз отримує необхідну медичну допомогу. Під ударом опинився також залізничний вокзал. Однак пасажири та працівники вчасно перебували в укриттях, тому серед них загиблих і травмованих немає.
0: На Херсонщині 7 людей дістали поранення, а в самому Херсоні після атаки виникли перебої з електропостачанням. На Донеччині за попередню добу загинули 3 цивільних, ще 12 були поранені. Під вогнем перебували 9 населених пунктів і житлові квартали. На Одещині російський удар спричинив масштабну пожежу у складських приміщеннях, які вже атакували раніше, але цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.
1: У Кропивницькому районі атаковано підприємство. Одного працівника госпіталізували. На Чернігівщині удар по агропідприємству знищив ангар, пошкодив техніку, складські приміщення та худобу.
0: У Литві готуються заблокувати 12 сайтів, через які користувачі обходили обмеження на трансляцію російського пропагандистського контенту, переважно розміщеного на російських хостингах. А Рада церков закликала міжнародну спільноту допомогти окупованим олешкам, де можуть залишатися понад 6 тисяч людей. Серед них близько 200 дітей, без достатнього доступу до їжі, води і ліків, та сприяти безпечній евакуації і доставці гуманітарної допомоги до міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Треба дерево спилити. Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами. Let's go.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: We make your brain sound louder! DJ FM, your ads hit

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by. Disco X.

0: 4-6 таксі твого міста.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM BRG.UA.
1: Менше слів, більше приспівів.

0: Петриці, не знаю, як ви, а я особисто обожнюю слухати старі пісні в новому виконанні, в новому звучанні. Якось воно додає снаги, енергії і розуміння того, що попереду нас чекає лише найкраще. В тому числі класний розіграш від Bubble Bunny. Просто зараз не відходьте далеко.
1: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати. Bubble Bunny, Bubble Bunny,
0: Bubble Bunny. Так, леді та джентльмени, ну що ж, погодка сьогодні, м'яко кажучи, не льотна, але нічого, будемо зігріватись вашими теплими сімейними історіями. Ба більше, нагадую, понеділок для когось день важкий, а для когось дуже приємний. Для кого ж, питаєте ви? А от для тих, хто активно приймав участь у нашій грі «Ростимо разом в Bubble Bunny» на минулому тижні, отримали 5 переможців і, нагадую, вони автоматично потрапили до підсумкового тижневого розіграшу приємних подарунків. Аушева Анна, Степанюк Олена, Язиницька Світлана, Сіліна Тетяна та Тхорецька Тетяна. Ось імена наших щасливих переможець на попередньому тижні. І зараз наш рандомайзер, який, до речі, вже натискаю, обирає нам переможця цього тижня. І бачу ім'я Ясиницька Світлана. Буча, Тернопільська область. Світланочка, вас вітаю щиро. Ви виходите у нас, що отримаєте подвійний подаруночок. Так що зв'яжіться із нами, щоб ми надіслали вам і цей приємний приз від Bubble Bunny. Ну і, звичайно ж, не дивлячись на те, що ми відшукуємо ось таких володарів комбо, продовжуємо в новому тижні, на останньому, до речі, тижні цієї гри, відшукувати ваші нові історії. Написала нам Марина Орищенка з Житомирської області. Нещодавно ми з донечкою були на базарі. Вона в мене якраз почала в школі вивчати математику. Купили ми овочі, я забрала решту, і тут вона каже: «Мамо, чекай, нам неправильно дали здачу». Я подумала, що вона просто жартує, а потім перерахувала і справді побачила, що продавчиня не доклала 20 гривень. І знаєте, я тоді запишала свою донечкою і зрозуміла, що вона мене вже подорослішила, адже не просто помітила помилку, а ще й стала на захист сімейного бюджету. Ну, разумашечка ваша донечка, що сказати. Тепер на базар ходжу тільки з нею, в нас росте власна фіндиректорка. Що ж, крутезна історія, Маринечка, дякую вам за неї. Ви також отримуєте сьогодні подарунок від Bubble Bunny і автоматично потрапляєте до підсумкових розіграшів як тижня і найголовнішого розіграшу серед усіх учасників, де ми розіграємо річний запас продукції від Bubble Bunny. Так що, друзі, останній тиждень стартував. Мерчій, надсилайте свої класні сімейні історії. 098-2008-968. Чекаємо.
1: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny, Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ним.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. В день повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. В день до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є. Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська протягом ночі та ранку атакували 10 областей України. У Запоріжжі зруйнований торговельний центр, пошкоджені університет, котельня, багатоповерхівки. Постраждали щонайменше 6 людей. У Лозовій на Харківщині загинула жінка. Ще 3 людей поранені. Пошкоджена залізнична інфраструктура. Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує ескалацію, а Україна шукатиме спільних кроків заради миру на Генасамблеї.
0: Поблизу Полтави ворожий безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури, після чого виникла пожежа. На Житомирщині під атаками опинилися 2 автозаправні станції у Звягельському районі. Дані про наслідки уточнюються. Негода тим часом знеструмила 20 населених пунктів Тернопільщини. Ремонтні бригади відновлюють пошкоджені мережі.
1: У Дніпрі затримали електрика, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. За даними слідства, чоловік спеціально змінював заводи, шукаючи підприємство, пов'язане з українським оборонним сектором. Він збирав дані про цехи, обладнання, склади та графіки роботи підприємства.
0: А сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію «Каста» на Донеччині. Також повідомляється про знищення пункту управління безпілотниками та удар по місцю зосередження російських військових. Окремо розслідуються 2 випадки недбалості під час військових закупівель зі збитками державі понад 2 мільйони гривень.
1: Європейський Союз заявив, що не визнає російські вибори, проведені на тимчасово окупованих українських територіях. Причетним до їх організації можуть загрожувати подальші обмеження. Україна і Румунія водночас підписали меморандум про розвиток прикордонної інфраструктури та покращення перевезень вантажів і пасажирів.
0: Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити удари по російських нафтопереробних заводах через ситуацію з дизельним пальним. Зеленський і Трамп домовилися зустрітися цього тижня в Нью-Йорку, де мають продовжити розмову про деескалацію, переговори та можливі безпекові рішення.
1: Керівники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій і провокацій у Європі, але по-різному оцінюють ризик прямого нападу. У Чехії допускають обмежену провокацію протягом місяців, тоді як латвійська і шведська сторони не бачать ознак неминучої атаки та застерігають від нагнітання страху.
0: І про культуру та людську витривалість. В Україні запускають проект, який дасть громадам практичні інструменти для роботи зі спадщиною, пам'яттю та місцевими аудиторіями. А у Львові фінішував швейцарець Фредерік Сплендоре – понад 4200 кілометрів через 13 країн за 60 днів.
1: Його благодійний забіг збирав кошти на гуманітарну допомогу Україні та нагадував Європі про війну. Символічно, що довга дорога завершилася саме у Львові в Міжнародний день миру.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.

наш сайт brg.ua. DJFM. Не шукай, що увімкнути. DJFM уже зібрав твій денс-муд. DJFM у Spotify. Зберігай, слухай.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Треба дерево спилити? Пилку щіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили щіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російські війська сьогодні атакували критичну інфраструктуру Дніпра. Вибуховою хвилею пошкодило вікна магазину «Поруч». Інформацію про постраждалих уточнюють. На Житомирщині за ранок під удар потрапили вже 2 автозаправні комплекси у Звягільському районі. Під час другої атаки пошкоджено станцію мережі ВОГ. Даних про жертв немає.
1: Неспокійно й біля українського кордону російський дрон удруге за день залетів у повітряний простір Молдови з боку Одещини. Об'єкт зафіксували біля села Паланка. Ще один безпілотник помітили після опівночі. На Київщині після атаки зруйновані основні виробничі та складські приміщення великого виробника вентиляційного обладнання. Люди не постраждали.
2: У Німеччині підбили попередні результати земельних виборів. У Мекленбурзі-Передній Померанії Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца отримав 4,9% і вперше не пройшов до земельного парламенту. Найбільше голосів набрала «Альтернатива для Німеччини» – 38,2%. У Берліні Християнсько-демократичний союз став другим із результатом 18,8%. Український парламентар Олександр Мережко вважає, що ці результати поки не змінюють проукраїнського зовнішньополітичного курсу Німеччини.
1: Європейські партнери тим часом заявляють, що не визнають російське голосування на тимчасово окупованих територіях України. Литва назвала його порушенням міжнародного права, а Євросоюз повідомив про намір застосувати санкції до причетних до організації такого голосування.
2: На транспорті уточнили правила безпеки під час повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують рух. Але конкретний рейс можуть зупинити, якщо виникає безпосередня небезпека для пасажирів. А українські розробники представили дрон-перехоплювач «Зореліт V5». Після внутрішніх випробувань заявлена максимальна швидкість апарата становить 416 км на годину. Він розрахований, зокрема, на перехоплення розвідувальних безпілотників і дронів типу «Гербера».
1: І завершимо новиною про міжнародне партнерство. Чернігів та німецький Ахен перейшли від партнерства солідарності до регулярної довгострокової співпраці. Міста планують спільні культурні, освітні і молодіжні проекти, обмін досвідом та роботу над відновленням Чернігова.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де почуєте

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
4: Діти ростуть. Турботи ростуть.

0: Реклама на Дідж ФМ.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Ау Спортлайф. Абонемент на 7 днів. Лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: We are back. Реклама off. DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський завтра, 22 вересня, планує зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час Великого дипломатичного тижня. У центрі розмови будуть подальші кроки до завершення війни, енергетика та результати контактів зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Окремо Київ хоче обговорити зимову підтримку, додаткові системи протиповітряної оборони та можливість ліцензійного виробництва ракет для «Петріот» в Україні.
0: У Брюсселі тим часом знову буксує продовження персональних санкцій проти Росії, які стосуються Путіна, Лаврова, Януковича та інших фігурантів списку. Вранці посли Євросоюзу не домовилися, а о 15-й почали нове закрите засідання. Серед компромісів обговорюють долю Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Чинний режим діє лише до опівночі 22 вересня, тому дипломатам потрібно знайти спільне рішення найближчим часом.
1: Українські сили продовжують бити по системах, які забезпечують російські атаки безпілотниками. За тиждень знищено 10 пунктів управління та наземних станцій операторів. Також уражено 7 ключових військових об'єктів, де виробляли, зберігали або готували до запуску ворожі дрони. Серед знищених засобів названі С-400, БУК-М3 і радіолокаційна станція «Небо-У».
0: На Київщині триває ліквідація наслідків російських атак безпілотників, які протягом доби пошкодили 34 цивільні об'єкти у 5 районах області. У Бучанському районі горіла станція технічного обслуговування, в інших районах спалахували склади і виробничі приміщення, а рятувальникам доводилося переривати роботи через нові тривоги.
1: Є й важлива міжнародна робота на рівні військової підготовки. У Любліні українські військові ділилися досвідом із офіцерами Польщі та Німеччини. Тритижневі семінари охопили застосування дронів, радіоелектронної боротьби, розвідки та тактичного планування в межах курсу підготовки капітанів. Мета проста й практична – переносити український досвід сучасної війни у навчання командирів і штабів партнерських армій. І ще одна важлива енергетична деталь – Дональд Трамп заявив, що удари по російських заводах серйозно порушили роботу нафтопереробної галузі та закликав завершити війну.
0: А тепер про майбутніх медиків. Від початку повномасштабного вторгнення державне замовлення на спеціальності у сфері охорони здоров'я зросло більш ніж на 37%. У 2022 році бюджетних місць було трохи більше 4 тисяч, а цього року їх уже 5710 із понад 10 тисяч вступників.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де почуєте

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
0: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 21 вересня та вівторок 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно. Завтра короткочасні зливи. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи. Завтра прохолодніше. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні. Завтра злива. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Бабу Бані.
5: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
7: Тепер Бабл Бані.
8: Вухастик.
3: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: наш сайт brg.ua.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ
1: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині вдень знову було неспокійно. У Бучанському районі після російської атаки загорілося підприємство. А на Херсонщині артилерійські та дронові атаки поранили 3 цивільних – жителя Урожайного та 2 мешканців Херсона. Правоохоронці документують наслідки ударів і розслідують обставини воєнних злочинів. Служби продовжують працювати та уточнювати масштаб пошкоджень у районі.
1: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємних кроків із деескалації, якщо Росія припинить удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, які президент назвав ключовими цілями для припинення атак. За його словами, дипломатичний діалог триває. Можливі рішення планують обговорювати з партнерами в Нью-Йорку, а мирний трек залишається пріоритетом за умови взаємності кроків.
2: Є й нові дані про російську нафтопереробку. Після останніх українських ударів із ладу, за офіційною оцінкою, виведено понад 45% її проєктних потужностей. Зокрема, після ураження московського нафтопереробного заводу. Серед наслідків називають різке падіння виробництва бензину та дизельного пального високого стандарту. Дефіцит якісного пального всередині Росії, за цими ж оцінками, стає дедалі відчутнішим.
1: Ще одна тема – російські парламентські вибори на окупованих територіях України. Європейський Союз заявив, що не визнає ані їх проведення, ані результатів, і попередив про санкції для причетних до організації цього процесу. Українська дипломатія окремо наполягає, що можливе виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків стало би хибним сигналом Москві, тоді як тиск, на думку Києва, має посилюватися.
2: У Києві винесли вироки 2 агентам російських спецслужб, які підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення російської сторони. Один отримав 15 років ув'язнення, другий – 10. Затримали обох ще під час розслідування серії диверсій. Слідство встановило, що підпали мали порушити вантажну логістику, зокрема на напрямках, важливих для фронту. Однак діяльність виконавців задокументували, а суд призначив реальні строки.
1: Окремо українська дипломатія порушує питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках, де тисячі людей тривалий час живуть у блокаді, без нормального доступу до продовольства, ліків та евакуації. Цю тему планують підняти на найвищому міжнародному рівні в Нью-Йорку, а у Франції сьогодні назвали російську гібридну загрозу реальною та задокументованою, згадавши диверсії, кібератаки і польоти дронів поблизу європейських аеропортів. Тож тема захисту критичної інфраструктури – знову виходить на перший план.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Гудьєр у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ти сам створюєш цей день. Ти сам твориш своє життя. Я свято вірю у свій метод. Спочатку добряче пашеш, а потім гарно відпочиваєш. Бред Піт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Естонію.
2: Факт перший.
1: В Естонії жінок набагато більше, ніж чоловіків. На кожних 100 естонських красунь припадає лише 84 чоловіка.
2: Факт другий.
1: Територію Естонії займає велика кількість лісів – аж 52%. Країна вважається найбільш зеленою державою у Європі.
2: Факт третій.
1: Естонці споживають найбільшу кількість пива у світі – 104 літри на одну людину на рік.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає нічого легшого, ніж бути зайнятим. І немає нічого важчого, ніж бути результативним. Ален Маккензі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.